0: Kuhor zapošljava veći broj završilaca za rad na pakovanju u fabrici Food Star. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035-200-340. Juhor, neka te kvalitet vodi.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il cielo infinito.